0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Radio Alfa.
1: Let me be your hero. Would you dare?

er skønt nummer fra Crowded House, Weather With You. I Sørensen gav os også fri for at drømme om dig. Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, Counting Crowns, featuring Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi lige efter, så også Big Stryker Band og Walk in the Park. Nå, musikken fortsætter med Kylie Minogue, I Should Be So Lucky på hvert fald.

af Miami Sound Machine og Gloria Estefan, Dr. Beats, Wet Wet Wet for Them Lovers All Around og videre til diverse danske kunstnere. Og her får du sangen om Afrika på Elfærd.

Plus Something var det med Breakfast at Tiffany's på Radio Alfa, hvor vi springer videre med Thomas Hagen med denne gang, at det er Groovy Day. Og så John Farnham og Boyzone til dig inden.

John Farnham, You're the Voice. Det var også Thomas Helmi med Groovy Daily før det. Og musikken fortsætter med Boyzone. Love Me for a Reason på Alfa.

Say You'll Be There fik vi fra Spice Girls, og så har June skrevet på sms'en 2075111 for at lokke mig til at spille det nummer, som vandt til den internationale Grand Prix-finale i 1997. Det var England, som vandt, og June har ønsket Katharina and the Waves. Her er Love Shine a Light. Love.

Amanda Dwork på Radio Alfa, Who Can It Be Now? Og så kan jeg også byde dig velkommen her til onsdagens udgave af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Også en stor tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Igor Cherry på Radio Alfa. Save tonight.